0: 다듬어서 그런 거 잘한다.
1: 제제제 원신이나 그런 게 치 총을 타서 개스를 용듯던 왁치 치 사무지 걸 타서 남스긴지.
0: 아레리 다 나인지나 치로치가 자치 자치로치니 도모스 다 파지는 알로 제그긴디 다다 트친다 용치바 다더니 아니 쳇도모드. 다티 갑서 다 라그노니 다다 트치디 냥고니 강 도모스치.
1: 제
0: 다다 트치기노니 다 치 냐나 도노 다 랑동시.
1: 제
0: 갑서 다 용진 갑동 똑같은 게 다 랑동다.
1: ཁྱི
0: ཉ་ནི་ ད་ལི་ རོང་སྟ་ཏ་ཏ་ ལོ་ཆོང་ནུ་ ཁུ་རིན་ན་ ད་ ཏ་རི་ཚ་ཚོ་ཤ་ཡིན་ ཁུ་ རོང་སྟ་ཏ་ ཆང་འཇོ་གི་ན་ ད་ བ་ཁ་རྒྱ་ཚ་གི་ ཁར་མོ་ ཏ་རིན་ཅི་སེ་ཅ་ གེ་སར་ཁ་ ཐོམ་ཏན་སེ་ཅ་ ད་ ཏ་མོ་ཏ་ཅ་མ་ཅི་རིན་ རོང་སྟ་ཏ་ཏ་ རམ་ཅིན་ཏ་ ཆ་མོ་གི་ན་ ད་ བ་ཁ་གདང་རན་ཏ་རིན་ཅི་ཐོན་ད་ ད་ཏ་ནི་ཡ་ཅ་ཚོ་ཁ་ཚོ་ཁ་ཡང་ཅི་ཡ་ར་ལོ པ་ཅི་ཅོང་ཨ་ཅི་ཏི་ནི་ཟོན་ཏ་ མང་ཅི་ཁ་གལོ་ཟོ་ལང་ པ་ཅི་ཏོ་མོ་ར་ཏེན་ཇོ་ག་ ཏི་གི་ད་ལི་ད་ཡ་ད་ད་བ་ཁ་ཅིང་གི་ཇོང་གི་ལམ་ཁ་ཏི་ཅི་པོ་གི་ཅི་མ་ཐབ་ད་ད་ཏ་ནི་ ཕ་ཅིན་ཉི་ ཏུང་ཅི་ཅི་བདེན་ཟོང་ཏེ་ད་རོང་ད་ཡང་རྒྱ་དེ་ཅིན་དེ་ཉན་ཅིན་གནོང་ཏན་རྒྱ་དེ་ཅི་ཡོག་ག་ན་དེན་ཏེ་ཉན་ནི་ད་ལི་ད་མང་ཅི་དེ་ད་ཏན་ཏ་ཡང་ཅི་རང་གི་བ་ཁ་ཏང་མ་ང་ཅི་ནི་ཚུ་ད་ལོ་ལན་ཅི་བར་གང་ཡོང་ཁེ་ཟོ་ད་རྒམ་ཁང་ཏོ་མོ་ཟོག་ཨ་ཟེ་ད་སོན་དེ་ཨན་ཐོང་ལང་མེ་ཐོག་ཟོ་ཏན་ཏ་ལ་ལང་ཁ་སེ་གར་ཁུར་ такшиге чи ранга ян чи чил кони че чундан руи та чи дюма карзон тока га стай дали чи тхи кайн мен дара ранги те няни волон куг та ти чи шатнара та те чи анжо ранга ю чарже нур то моюк та ти гин жогона сиге дюма карзон тока инжина та сиге садин га дюма то мо ямсен демо ти тнак сиге капши кла ката кац кали мат ю чри та та зина мат ту дюм та гала кни чан чепу Chipo-chipo-chipo mikitanga kengkastangrati lakani rangi Chichazgingjira yochiri pachiri yongchinsanga ayozgata chikwisita marjara Yenayang ta chipo-chichik rangi la chikwayongdo chik ta yanararatama yuk
1: Jeje, ta kapsilte shiga zhungayi kurtazo rangi chike jangani?
0: Ta kapsilte zhungayi kurtazo ra zhungasanga yongchinsanga ta chik yongshekunu te nyan Tegdali chik chonsimdanduzo chik shtagjib Danita karu kushatana yuma तब चिकन की दाली शायद तो ना ये कांड और चिको तो तेरा चिकन मन्दन डाला ताते की दाली मुझे लगा शुरू करता जो मात गई ना तान दानी चिक शेक शेक यों ते चिक कोमिसे जरा जो तंगा शानी जो ते यों चिक जो खेती नांदुन तारा चिक जो जो मातो अरंगी दखें दिखा शाला तंग दो चिकन हनन चार्जिंग ते तो ना जो खेती नांदुन ते यों चिंगा जो नी नी सत्ता मरे योयोक
1: जे जे Tak curang ke salon song suwe cuci dewa tahu sungguh na jangan ganingnya mayo nara kita baru cuci kasana sana na.
0: Mungkin tak yo nari. Tapi yang sana sih kita cuci kancazu kancaz kita sila zaman cuma. Zaman tu tak tengah tak dewa susu tan suku dari tak tak sila ni zaman tu kau tu di tengah. Tapi mara yang tengah ni perta tak tak jing dam puni tak tiga jenis lah tak na orang jinah so tu mau yok kamu. Tapi tiga kali setai jinah tak lulus cair jong sila si. Cepat tu jinah tak. Ngachu injina ta nyanak soma di asinir. Nyanak soma gita dekhun rimchinga injina ta nyanak jami si jisun. Tita pachir rjong shala si tiki nyanak jami gar jong anyan gozi. Tiki tanda ta lolin so so ni chik kardai yona ta lo injina ra ngazo karni zonra karni chik lolin chuk kardai dea yarka marka gita chik kansa kuma si jir tandir kiga pocho tigna nyanak soma ta rjong ama nga si ti. Nyanak rjong asin. Инжирди чи жоншак кишэлэ тэ чуняг сомаг атр жоншанад тэт гом атмудэр инатан гэн инано ди кесэр шимди кэнг чуучи гэр жонёнг шугд гэтмуд икоки жонхи чимцага чимур ёнина татанги кансаг чи диа сосо ти хистари дал читэра пачэр нга чу диан сонжожина чимрира тава к дамам тайнара хорлон инжил толмы нигара тар дончин чобжик хэча пачэр ёни тамас гэр мени чимцонг змек Tak kena sungguh cun yunggu sungguh ke, tapi ini cuti lah. Jomhe tu temu sendiri. Cemri lah jomhe mana tu tak kemek. Tiada tar jomsta engineer lah. Tangan cikir jomsta tu yo, zidali tama temu set dia okra. Yang orang gigi cik ngajinger jomsta temu zicang. Kiri ko manjung tu tar orang gigi cik jomga cian temu cumri zik cian cikunar. Tiap kali jomga gaju kanu mana cikir jomsta temu zik orang tu cik tengah cang. Та ё чу ё нэрди тому ся цюк.
1: Рэ рэнгэл чонжи тацу рэ дэвага нэгна гюнга гакэн мэн дэв жинт гюнтан рэвэ шангэл мэнга ё нэн дэг ян чу гюнга зэн ян гюнде тэнкэн чэн гэрэла.
0: Ё чир ё чир. Назу чиг кани гэ гапу лолэн чир та жунхэ чэр мэн пширка лэн ар жун ся лэ. Та тэхэ дали тэ на та ва кэ чапар та рэнгэн жи нэра та та чу нян дэдэ тэ чиг шахтан рэн розу рэб жэн Tak jom stata teri satu tu jom akar untuk kaki jom tak cair ni cukup. Enara tak ngarang kan so na hajang tak yam sing kecik yukan tu ke so na nusut musim tu.
1: Tak jom riri langgan yang na jom riri jom tak yang riri ok. Tengah na jom tak riri ngaga kena te kacih semua sang.
0: Jom tak sih ni siapa tak sih ke yang ngacuhin condom ke jom stasi temu sih tak gana kan sih terang ok mau doang cuchin. Nanti lor bija cergup cina tak dada cina sih ni undri.
1: Aje.
0: Жуңа тазон сонжуджина та кірге та сағын егі жоңстақшығы чәчіжін. Ңома йок, та жоңстазға пшекатымы зүк. Арынгенген әрте жоңстаты жаңай. Тананың варанды дөнеғы жалингүрчі тұғызғы омол оңран дана лорун жезің чәңгі жоңста жоңқы ғавар кешәрті түркі жегідәлі та күрді шәні. Жоңа ғаншықтелін күр жоңстан, сондым күр жоңста та Мангчуны кыргитарин унэг жунгтата мусгэри. Та? Нга ранги инжина та су жунга кардан тукога жунгтата мангжазы та икунар. Та? Огчыгнару чиса му тайжгавак.
1: Сондрым гэтага жунгтатара тичу казан тукога жунгтанига ян чапрнару шига ёка?
0: Та чапр ёк. Та? Дунга кардан тукога жунгтайна ян часы кунар чи ngün sumra.

0: 총에 스켈 뽑고 지금 사던 거. 딱 나랑 다시 양가님 도문 되는데 온다. 와 그 돈 줘 주고 뭐 줘.
1: 너서 걸 티크치기리.
0: 아로. 걸먹치 그사와 지그니 거리더니 체린더니 깨이 실로로로 치크 똑나 초라 시그스그 나그래. 제유로. 너르카네브든 데드모 샤그시게 체롱나 체롱 거르게 비카롱 것도.
2: 더 가랑 것도 뭐 니팅 괜찮니?
0: 저쪽으로 가면 잘나 오마르 득득 득고 그 땅에 이렇게 나가 고소해. 레트 너무 뒤쳐서 돈 더 가려 지금 와니.
2: 지금 와나 지금 내려고야. 아름근 간크트. 뭐죠? 이우 자누 가정 따라 갈아 들고 늘.
0: 알아. 오타 가정 듣고 있는데 다 저 내근도 그러면 죽 가서 이거.
2: 아 지금 자투나 총지 거니?
1: 어제 달리 이게 그 자투니 총리 넣네.
0: 쉐르크만데 아시가 아부 고기 총 놓고는 말이야 총 쏘고는
2: 아래
1: 맞아 뜨거 뜨거 지니노
0: 에 최 뜨거 뜨거 이거 거트 쇼주이 셰리 뜨거 뜨거 채소 주시하게 시골 거 게이
2: 자투니 니오니오 주데 만수 로브주 요고
1: 뭐 맞다 무슨데
0: 어다 또 무슨데 니 그때 안세 그러셔 고 돈즈 시기도 알아 또 시즈가 또 머고니 시트 소치 지니 주고지니
2: Терчику тендайм?
1: Мысы та чам зырдыны.
0: Такрие. Арыгырык тык тук ньога. Аро, тора чым жалызыч гона да та тара чым жалызыч го ёны мар. Дашыр ки жам мохчунара чунтак жог гендик тена.
2: Та вак дыга тык сонур.
0: Ана дыга тык сону мар яга нига тык сонур яра. Нге томошана гонун гонун ёго жүрер. Аларыгырык тык тук нетиңи чу чымшык дыны мар мо.
1: Язя, та хшун мен. Çamız kanıda vana tutanı.
0: Alaşamı manyu zinerim ben de. Tatıkınar, konu konu. Topşı zangı çıma cama tuzun yara tuzuk şıkır ağı.
1: Nam, karı.
0: Ta kanıza gına gün doğduğun.
1: Aaa.
2: Ta sana şaşım ve kütçeni ağı çıgırı.
1: Kıçıgı çeyen zira, nindir kin tuğun ya.
0: O, nadır kin tuğuna çeyen margı sonu yokunun da ta kin tuğun girele.
3: Жерсэл тэнг ма сервер тамби хтам тэланг цу.
4: Жерсэл тэдэм ба чумр жаби нг гаш тэцэл.
3: Жерсэл тэрэн дэн цэви толви кэн чэн чо ба.
4: Жерсэл тэшан кэм сэнэрх залви том чин дара.
3: Том чин дара.
5: Сэдэн чи нян кэн тхуна ба тэнан цамдэ нэ на ба цугэн. Жаун та шигу шаби тоншил чигла санукшы.
6: Ya, ta tereng ge ne ma bzeng u, shkar ma bzeng u, tra xii ge ne ma, tun zhib ge ne ma, hen sim cok ge ne ma, de lgen jong ge ne ma. Ha ha ke jia yan cok ge ne ma, shtik xari ki cir kong ge ne ma, ma wo mi jian chan dok ge ne ma, che lilin kar zi ye ge ne ma. Pchir kib jia wo ge lg su tara, shepa ga pin jo lg og ni, ta ta ng nam lang ge tung u ni khir kir zi mo, shtim zhi ge ngom ma, di sang kare ye ge kong a ni, ra tang mi kare lhob jang yi. Тыгра зык тылып жиги тыгра тому тынынды го кысеке я та илзун го яжун кынца гэте ва чымзун го шаюн хам жирчек чин курын навжиги ни терин го дыгы жон дүнега кыр жил тынсын карми гаер ил мани маже го кыкарсын и хуан ма марыг тыгы дап ха ма ил агзандын чачили гон пун шарджа чон го шуг тыгы мани ман кон пун тозын и нян тыгы ямдыг го ми ка жин мани ма тамзын чочили A kharar jil hen buwa mga zhang tg sang kaab chul cheb chun zhung mo rar jil tg khir dham da si maa wa tsa tsa khang yaar ji. Da maa shang naam tso shig moa la sok kaan dar zhig gash kan dhun naa baa ngi te rung shtag raa shtem zhig gach hewa chi raan jig shtin gha khwe lg tra khi moa lam gha tuk maa. Ul ngo na qa tal gh to miin jo lg ta raa me tg chung rung cho zi raa kar kum chung rung man zi se ri khwe zhin ta lg taar kar jil la shtem zhig zhig dhiga ngag maab de go ni ngo so zhig to la. Dar tsa si miin cho kaa zhig phin se ke. Ya, ta tereng ge dhig zhun zhun niga cha yang chukna cha yi jia ti na yi jia yik yi jia sier ke nye ma khan zhara yong jia ti na yong jia yik yong jia tong ge da wa cin zhara chi jia ti na chi jia yik chi jia a long kor mong cin zhara dong jia ti na dong jia yik dong jia ma tig ta li jian zhara jia ri yi lhen bu la wa hua yi tir xian zhara ta song yong yi wa din zo zhug no wa yang ge nyan cha tang zha ge si ke Ya, tan jik tin shi pi xia pa se ko nu de kan kr se man cha ka ni chi tar men de pu shi ka ni ki tong so sam chi chu ka ni ki tong so sam chi chu tong rong ne sam cha tan bi ko ka ni se ka tar an da na nga da da chi tup ke khiru me ni jong tup ke yon den me ni tong ja tar ke li ni tha ni ti ja a long li ng tu ni hi ja yong ku li yong chung na za ka kho sa me ka ra ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ལགའོ ཟིན་ནི ཡེ་ཟུན ཡོ་ནི ལིཤུག་ཏིག ཇིན་ནི ཡེ་ཚུ་ཏིག་ནི ཅི་ཧོམ་ཟང་ ཟ་ཁ་ཏམ་ཟག་ཤ་ན་ ཇར་ཏག་ནར་མ་ནག་ནིམ་ཆུང་དའི་ནི སི་ཁ་ཅིན་སང་ནི ཡེ་ཟུན ཡོ་ནི ལིན་ཟམ་ཏིག ཇིན་ནི ཡེ་ཚུ་ཏིག་ནི ཅི་ཧོང་ཟང་ ཟ་ཁ་ཏམ་ཟག་ཤ་ན་ ཡ་ཁ་མི་རང་ཅིག་ཇམ་དའི་ནི སེ་ཁ ཏབ་ཅིག་རི་ཡ་ཉིན་ནི སེ་ཁ ཏུག་རི་ཡིན་དར་ནི སེ་ཁ ཅིག་རི་ཡིན་རོ་ནི སེ་ཁ ཅི་ཧོར་བ ཟ་ཁ་ཏམ་ཨ་ཉ་ན་ ཁང་ཁར་སེམ་གཉ་ཉ་ནི སེ་ཁ ཅིག་གོ་ཅིག་རི་ཏོང་གོ་ཀོ་ནི སེ་ཁ ཅི་ཧོང་ཟང་ ཟ་ཁ་ཏམ་ཨ་ཉ་ན གོ་བ་ར་ན་གཉ་ཉ་ནི སེ་ཁ ཅིག་གོ་ཁང་ཅིག་རི་ཡ་ལ་ཅ་ཉ་ནི སེ་ཁ ཅི་ཧོང་ཟང་ ཟ་ཁ་ཏམ་ཨ་ཉ་ན ཁ་ཏང་ཉ་ཉ་ན་ སེ་ཁ ཉིན་ཇ་རི་ཉ་ཉ་ན་ སེ་ཁ ནབ་ལ་གི་ཉ་ཉ་ན་ སེ་ཁ ཏ་ཅིག་བཞི་མ་ཤ་ཏི་ཧང་བ་བྱེལི་དོ་ནི སེ་ཁ ངི་ཏེ་རང་གཏོམ་བ་དེ་ནང་ན་ཧོང་ཟང་གི་ཡོ་ཁ་ཟིན་མན་ད ཡ་ ཏ་ཅང་གོ་ན་ཡོ་ནི ཨ་ཁ་ཏོང་གི་མ་ར་ཅང་གི་ཉི་ཚིག་ཅིག་གི་ཅིག་ན་ཁ་ལུ་གུ་ར་ཁ་ལུ་གུ་མ་རྒྱ་ཅར་ཀིན་ན་ཡོ་ནི ཏ་ཁར་ཅ་ཆུང་ལོ་ཤར་ཅང་གི་ཉི་ཚིག་ཉི་གི་ཅིག་ན་ཁ་ཅི་རང་ཅང་ཅི་མ་ཏང་ཅང་གི་ན་ཡོ་ནི མ་ར་ཏོང་ར་སམ་ཁར་ཅང་གི་ཉི་ཚིག་སམ་གི་ཅིག་ན་ཁ་ར་གུ་ཏ་ཁོང་གུལ་མ་ཡེ་ཕ་རུང་ནང་གི་ལག་ད་མ་ཡེ་ཀོང་ངོ་ནང་གི་ཁུག་ད་མ་ཡེ་ ཅུ་ཉང་གི་ཐོམ་བ་ཅིག་ཅེན་རང་ ཏ་ཅིམ་ད་ ཆུང་ཆོམ་བ་ཅིལ་ལ་ཟོག་ཅིམ་ཆོ་ལ་བ་རང་གིན་ཁོ་རི་དབ་ལ་ཟོག་ཅིམ་ཆོ་ལ་ངི་ཁར་ཅི་བར་ཁ་ཁིག་ཅིག་ལུང་ང་མ་ཡ་ཐག་ནང་གང་གག་ཅིག་ལུང་ར་ ཇིག་ཏན་ཏང་གུ་ཁེན་དེ་ཤང་མ་ཐང་གི་ཅིག་ནབ་ཤལོ་ཏ་གི་ཅིག་ཐེན་གོ་ནི་སེ་ཁ་ཐང་ཁར་སུ་གུ་པར་ན་ཤུག་ར་ཏ་གི་ཅིག་ཇོང་གོ་ནི་སེ་ཁ ཏ་ཅིག་ཏན་ཏང་གི་ཤ་ན་ཁ་ཡི་ཅིག་རམ་ཅིག་ཤ་གོ་ནི་སེ་ཁ་ཏར་ཨན་རན་ང་ན་རྒྱ་ཅིག་ཁ་ཡི་ཅིག་རམ་ཁང་ཨ་ཁི་ར་ཅིག་ལོ་ཅན་ཟང་ལ་ང་གི་ཅིག་ཚན་དོ་དེ་བ་མ་ཨ་ཟམ་གི་ཤ་ན ཁང་ང་ཅེ་ཁ་ཡང་ངོ་ཟོ་སཏོ་མོ་ཅེ་ཁ་ཏེ་བ་ཟོ་རི་རི་ཤ་ན་ངོ་གོ་ཏང་ངོ་ཁ་བ་ཆ་ཅིག་གི་ཆ་གི་ཅིན་ཁུར་ཀ་རུ་རང་ངོ་བུ་ཅིག་གི་ལག་གི་ཡིན་དུལ་ནོ་ར་ཅིག་གི་ཏ་གི་ཏང་ང་ལོང་ཅིག་གི་ལོང་གོ་དོ་རྗེ་ཇ་ཏམ་ཅིག་གི་ལོང་གོ་སར་ཏ་རག་ཅིག་གི་ལོང་ཁ་ནི་མ་ཡི་ལོ་ནི་གི་ཆ་ཨ་ར་ཇམ་ཚུ་ཁ་ནི་གི་གི་ Tony Ravo, Chanson Chicks, Namni, Origin Langwa Chicks. Tapsang Ni Hamba Lara, and I want the Zavanni Chinna Chicks, the Camp of Chachinja Chicks, the Tony, Wari, Corsum Chicks, the Wani, Riton Raja Chicks, the Mani, don't come gong to Chicks. Tanning Gunchin, a match in Kanga Chicks, the Runton Boost, the Chicken Yonton Chicks, the Chechenbo, Mount Zasam Chicks, the Lord Yanza, Longer Chicks and Lordi, the Mazans of Shana, the Musgin Sike. Ya, Taul Kawa Chang Kahira, Yani Dana Yala Hambun Chogoni Seka, Mani Dana Yanchin Tangla Tengoni Seka. Nihuitera Chandigila, Lontera Champanila, Tungumbu Yikan, Nira Lam Tozo Chimchonagung Angun Tanga Hunda, Tonsa Langa Jansi, Tungumbu Tasso Jamuini, Dangan Kangam Rambasaini, Nguming and Trinchasaini, Jungo Ritanto La Corna. We want to remember Captain Jenny, Jokel Kajau Lakana, Tapa Jang and Chodinani, Junga Janri La Corna, Majan Jau Shabjinani. Ya, Tatiran Gastikil, Hachim Kavs, Donjilman, the Topa, the Mazamski, and the Hitchin Ritan Yelantini, two Ritan Yaka Ching, Kony, Gochin Jan Rielantini. Majan Rieka Charin Kony, Chichinua, Uyelantini, Wurwa, Yaka Tarin Kony, Motu Tamchil Matagini, Holon Tamchil Sailuini. Molon Tamchil and Uluini, Chara Tamchil Sherini, Chonda Tamchil Tarchinini, Shaga Tamchil and Ugaini. Nanga Tamchil Sergain under Tiran Gastikil, Hachim Kavs, Donjilman, the Topa, the Mazamski, and Seke. Ya, tadi nang jungo akan di zuh topa dama zamzgi nang gosamu ko na nyerta ulksani jip kitchen ko na nam kan janchani. Kansan mo ko na sajin dang bani di chini le shana stoni le stoni jistun shopungu kongshani kawa wo ko nyetun shani. Sangge yatun go ko no no sirkin chima kaw zong no yatun go na yasir go no yamche go na lag sir go no jungo aki topa dama zamzgi seke. Ya, tadi rengga muka shalan dezo topa da mazanzgi na hazungu zaka wuyini, shangzungu zaka tsuyini, harjil tena rarjil yoni, marjil tena mtsomo yoni. Tando kuni wa kirka yin yini, kisari nang nimda nyeke chung yini, nang rrtish chung na hama gav shim yini, yu hami ngani ta kirkan jaminu te rengga muka shalan dezo topa da mazanzgi nseke. Ya, tadi rengga wugma shimu dezo topa da mazanzgi na hazungu zaka wumu yini, shangzungu zaka tsamu yini, nyangzungu zaka shamu yini. Rutuma jaga, ontung in, ilkirmu jagan, kaza in, ingora, tazin, tenjung in, yato, makozim kristini. Quatan gakanam kardi, kindo and janchani, choriga, chandrunu, terango, masham, undi, topa, damasamskin seke. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 동안 가모장자이니 녹공 동크레인치이니 나브레련 그 증자이니 카블릉 탱크 찬자이니 녀트거든 그 터지기니 잠박세냐 카프틀이니 응고마잔 그 찌그레이니 통가 성긴증자이니 속가 가모슈그트기이니 쓰기 거큰흥자이니 블라카 롱고도리이니 땅나 다클샹자이니 스가 감독난가이니 리저송도와 정희이니 름자모 저거고고이니 도코르모니 차데브드베이니 디로름 탐치르 자그크조니 자름 탐치르 닝그크조니 탄도유 같은 죽트 메뉴 거르 타우 토파다마 잠즈기니 다타룬 티라마츠라 체크오몬도 코차로이가 노르자트세케 노르사나룬 쿠마나노 노르무 거스톤 겁자 요세케 차나 테스른 종즈기 오세케 종아 나도 투야트세케 왕급 드그노이나 요세케 왕급 드그노요나 요세케 라마 핸들 토나 요세케 호코 티총키나 요세케 담만즈니 샹나 체케트세케 Китунсо ягалдыгып жатырсек, лиг сасыңры токырна лиг тери гартун гыбжа юсек, чана нигри гозг юсек, го нигри йонган патырсек. Ванг тыгну ина юсек, ванг тыгну йона юсек, лам хандыл тона юсек, хоко тичун кина юсек. Да азын чек тынчын дуг тымчыл хисек, ламчын кака шигчыл хисек. Я та азын сын чай жа йонжа дунжа смры чанго кори акжык сынкарму кынни жыңдары церкирлык цыңри Laka chachungo yagarka jansgi tagi aajang cheka karka yin seka yono masha seka meno maafkan serka. Charkil kori narza zhika lagargumi suru tamdara. Drunkar zamba la kamdramar seru kaab jinsgi tagi aajang cheka karka yin seka yono masha seka meno maafkan seka. Ya ta terangar tonchinde topaab dama zamsgi ina khatil nyaga rafzgi oka. Sha gopu manan parkaaga chachang nyagam chobchi oka nyakse lo manar chakaaga. Та чемчук жанам жонго хайок, йыгжин жана гого хайок, шимгыр жана лык хайок. Си шембу кара варым ок, си чыктым жажо кару ок, си жатып дарса сима ок. Танда теринг гыдыг жүндө нега незазгыра, дыгын тонзы кесе коке. Я, таңгылык кыл хадыр кару де топа дама замзыги ина кадыг манда кадыр ини, соным тарка тарка ини, каржи тарка тарка ини. Гантын тарка тарка ини, лоң тар тарка тарка ини, кадыг янкыр лыга атыбни. Тэг тери жак вакр ини ламу жагын кийгни жирсин нега ром тамини ламу жагын дан игни кине нега тамлыл мени омо жагын тыгыгни ромо рела юзер мени дыгшанзы нега нендер яна терин томба гадыр яна секе я таңгылык кыркалын чоңшугундык мандин каннан колор тепжил йок колор тепжил кори йок кыркена тахи тыгжил йок тахи тыгжил тыгы йок шамна ваман дабжил йок ваман дабжил чоңи йок диныңна дарса сима йок Shingrama jaya nikir tawzga, nikir langi chankir tsagzga, shangchama jaya ningun tawzga, ningun langi chungun tsagzga. Arachi wara nisir tawzga, nisir langi chansir tsagzga, rama samga raha lini, chama samga chaha lini. Ayuka samga yuhu lini, nyama sama tsagna ini, za sama hnyana ini, za nyaga za chang kamba ini, lo nyaga lo chang sima ini. Ta kargna kali gini seka, shachina shangoto ni seka, ta teranga dhagzhindu nyaga, Yakarse lo yinbi njivhi zikhi, maka ngu lo yinbi chorhi zikhi, nyatakzaga yinbi tanghi zikhi, jama yung tong yinbi nchekhi zikhi. Talim tarkar yinbi chamhi zikhi zikhi.